moja frajeročka. Živa, živa, doma leži, horaje, horaje. Hej, duša moja, len sa tebo banuje.